0: 反对长期战争和美国优先等政治主张。
1: پیشرفتی داشتن در مذاکره فعلا حملات از سوی دو طرف قطع شده حالا امیدواری هم زیاده که بتونن به نتیجه برسن و احتمالش هم هست دوباره درگیری شروع بشه اما امریکایی‌ها دوست دارن که جنگ تموم بشه ایرانی‌ها هم دوست دارن که بر اساس تفاهم نامه جنگ تموم بشه
0: 伊朗记者表示，目前伊朗和美国之间的接触仍以间接方式为主，卡塔尔和阿曼在其中发挥主要斡旋作用，但双方沟通层级可能比较高。他认为，近期双方暂停军事行动，说明谈判已经取得了一定进展。不过，目前的停火仍然具有较强的临时性质，如果外交接触无法取得突破，冲突仍有重新升级的可能。
1: ترامپ نگران باشه و خواهان توقف جنگ باشه لذا اگر فکر میکردن که این جنگ مثلا نزدیک دو هفته طول میکشید من تصور نمیکردم که ترامپ در واقع این جنگ رو دوباره شروع میکرد لذا الان به نحوی امریکایی ها عمانی ها رو جلو انداختن قطری ها رو جلو انداختن که بیان و با ایران مذاکره کنن پیام مبادله کنن و من فکر میکنم به صورت تلفنی هم مقامات ارتباط دارن
0: 在当前停火谈判中，霍尔木兹海峡被认为是比核问题更加紧迫的争议。学者表示，伊朗不会放弃对霍尔木兹海峡的管理或监督权，美国则需要接受伊朗在海峡事务中继续发挥作用。目前可能的解决方案是由伊朗和阿曼就联合管理和通航规则先达成协议。 双方可能不以征收通行费的名义来收费，而是以航行服务、环境保护和污染治理等名义，向过往船只收取一定的服务费用，并由伊朗和阿曼共同管理。این
1: توافق اول باید بین ایران و عمان صورت بگیره چون ایران و عمان در واقع مدیریت تنگ هرمز را به عهده گرفته. عمانی‌ها من فکر می‌کنم یه مقدار کوتاه آمدن. حالا حتما هم با آمریکا هماهنگ کردن و این کوتاه آمدن میتونه مشکل رو حل بکنه
0: 学者认为，如果霍尔木兹海峡问题得到解决，美伊双方随后才可能转向核问题谈判。 他同时表示，美国此前被要求向伊朗归还约120亿美元的被冻结资金，在相关资金通过卡塔尔等渠道转交伊朗之前，伊朗可能不会启动实质性的核谈判。因此，未来停火能否延续，将取决于三个关键因素：伊朗和阿曼能否就海峡管理达成一致，美方是否能落实资金解冻安排，以及美伊双方能否在此基础上启动新一轮核问题磋商。
2: 凤凰卫视里约正卡穆森、德汉报道。根据伊朗塔斯尼姆通讯社24号报道，伊朗革命卫队称，过去24小时有6艘船只在霍尔木兹海峡接受了伊方的航行管制。报道援引了革命卫队海军的声明，称伊朗持续对波斯湾和霍尔木兹海峡约24万平方公里海域实施监控，任何船只如不遵守伊方所制定的航行秩序和规定，将无法通过相关水域。 有6艘船只在收到伊方警告之后抛锚，并接受伊方的航行管制指令。声明还称，美军曾试图改变部分船只航线，但是相关行动遭到伊方的警告射击，摄制船只被迫返回。另外，根据伊朗法尔斯通讯社26号报道，一艘偏离伊朗指定航线的违规油轮在霍尔木兹海峡撞上水雷之后发生爆炸。
3: 也门胡塞武装26号称，在过去的48小时之内袭击了3艘沙特阿拉伯的油轮，并且继续针对与沙特有关联船只实施海上禁运措施。根据黎巴嫩麦亚丁电视台26号的报道，一共有16艘的沙特船只未获准通行，在曼德海峡被迫掉头。伊朗军方在26号表示，美伊双方暂停军事行动是局势降温的积极信号。 不过，伊方也强调，霍尔木兹海峡的通航和管理规则不会恢复到战争之前的状态。
0: 据伊朗国家电视台26日报道，伊朗军方发言人当天表示，过去两个夜晚美方停止行动后，伊朗同样没有继续实施。

0: 式反击。不过，霍尔木兹海峡的通航管理仍是美伊谈判的核心争议。伊朗外交部表示，伊朗继续与阿曼就保障船只安全通行进行磋商，并称谈判已取得进展。伊朗同时强调，霍尔木兹海峡目前的地位和管理方式没有改变，所有希望通过海峡的船只都必须获得伊朗革命卫队海军的许可。伊朗议会当天召开网上会议，国家安全和外交政策委员会开始审议霍尔木兹海峡安全与可持续发展战略行动方案。有关方案涵盖政治、安全、国防、经济和地理等多个领域。伊朗议会副议长尼克扎德当天表示，霍尔木兹海峡的规则不会恢复到战前状态，任何被用作侵犯伊朗领土出发点的地点都将成为伊朗武装力量的合法打击目标。
1: نکته سوم استیصال آمریکای جنایتکار در باتلاقی است که در آن گرفتار شده است. بایستی مجددا روی این واقعیت تاکید کنیم که نظامات حاکم بر تنگه هرمز به شرایط قبل از جنگ باز نخواهد گشت. به رئیس جمهور متوهم امریکا توصیه می کنیم این پنبه را از گوش خود بیرون کند و تا قبل از اینکه شکستی سنگین تر از شکست قبلی را تجربه کند، منطقی که هزاران سال از محل زندگی ما و نیاکان ماست را ترک کند.
0: 伊朗最高司法总监艾杰伊当天在会议上表示，目前伊朗三大权力机构之间保持良好的沟通，国家各机构正共同推进各项事务。虽然官员之间可能存在不同意见，但最终决定仍由最高领袖的意见为准。与此同时，伊朗外交部长阿拉格奇当天在社交平台 X 上发文表示，乌克兰袭击伊朗商船，并造成一名船员死亡，明显违反联合国宪章，也是试图在以色列煽动下将欧洲拖入战争。阿拉格奇在与欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯以及俄罗斯外长拉夫罗夫通话时强调，乌克兰方面的行动不会得不到回应。凤凰卫视李月珍、卡穆森、德海来报道。
2: 伊朗最高领袖穆杰塔巴26号晚上对黎巴嫩真主党领导人卡西姆及其武装人员日前的来信做出了回复，表示支持黎真主党，并要求全面结束以色列对黎巴嫩的军事行动。
3: 穆杰塔巴就强调，伊朗对抵抗阵线的支持是一项战略使命，根据伊朗已故最高领袖哈梅内伊所制定的政策，维护黎巴嫩领土完整并彻底无条件地停止犹太复国主义政权的侵略，仍然是结束这场战争的首要条件。
4: 穆杰塔巴回信称，在当前地区局势下，黎巴嫩真主党是抵抗以色列及其支持者的主要力量，并已成为鼓舞世界各地反对霸权主义及其代理人的重要力量。黎真主党能够持续坚持，不仅依靠其武装人员，也离不开黎巴嫩民众，特别是南部地区民众的支持。穆杰塔巴重申，根据已故伊朗最高领袖哈梅内伊确立的路线，支持黎巴嫩真主党已成为伊朗的一项战略政策。他表示，伊朗将维护黎巴嫩领土完整，全面且无条件结束以色列对黎军事行动，作为与美国达成结束冲突相关谅解备忘录的首要条件。穆杰塔巴还表示，世界各国人民已经无法忍受美国和以色列的压迫与暴行，并称将继续坚持抵抗路线。凤凰卫视综合报道。
2: 下节回来我们关注的是，根据最新的民调显示，高师内阁的支持率创下了上台以来的新低。一会儿见。

0: 美国和伊朗在26号继续暂停互相攻击，伊朗军方就表示，只要美军停止攻击，伊朗也将会停止报复行动。据报，美军中央司令部司令库珀认为，美军空袭的效率已经达到了极限，建议停止攻击，最终令总统特朗普决定暂时停火。
1: 伊朗军方发言人表示，只要美国停止军事打击，伊朗也将停止报复性的行动。
2: در واقع راهبردمون راهبرد تلافی جویانه بوده. ما تلاش کردیم یک بازدارندگی تلافی جویانه رو ایجاد کنیم و اجازه ندیم امریکایی ها همچنان به نقض عهد خودشون ادامه بدن و تلاش کردیم امریکا رو سر خط بیاریم و تمکین کنه از مفاد تفاهم نامه.
1: 不过，一名伊朗消息人士透露，伊方对美方此次停火的诚意怀疑大于乐观，认为美方这一决定更多出于战术考量。另一方面，美国阿克西奥斯新闻网站引述消息人士报道，在美军连续13天空袭伊朗之后，美军中央司令部司令库珀建议停止在霍尔木兹海峡周边的空袭，原因是行动的效力已达到极限，这影响了总统特朗普做出暂停对伊打击的决定。报道指出，库珀上周初向国防部及白宫提交报告，指持续近2星期的空袭已重创伊朗打击霍尔木兹海峡船只的能力，有价值的轰炸目标已所余无几，所以没有必要继续空袭。《纽约时报》也报道，参谋长联席会议主席凯恩也私下告诫白宫及国防部，防空拦截弹储备短缺将损害美国保护自身及区内盟友的能力，这些因素最终促使特朗普暂缓扩大对伊朗军事打击规模。另外，美国一直与英国商讨是否召开一场国际会议，成立一个联盟去保护霍尔木兹海峡以及清除布设的水雷，不过至今仍未有决定。凤凰卫视综合报道。
0: 美伊局势降温，双方均释出了谈判的意愿。美国常驻联合国代表华尔兹在26号就表示，美方暂停对伊的打击，以便为外交斡旋留出空间。而伊朗外交部发言人，在同一天也证实，伊美之间的信息交流以及斡旋方的活动仍在进行。综合多家媒体的报道，伊朗已经向巴基斯坦确认了意愿，继续与美国谈判。
3: 美国常驻联合国代表华尔兹26号向媒体表示，总统特朗普暂停对伊打击，以便为外交斡旋留出空间。
4: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater, but he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room. We've had both Iman and Iran and a number of our other negotiators engaged at every level, from the most senior levels all the way down to the technical level over.The past few weeks, and particularly in the past few days.
3: 伊朗方面，外交部发言人巴加埃表示，与美国之间的信息交流仍在持续，斡旋方也正继续开展相关工作。他表示，国际社会原本期待美国至少这一次能够履行自身承诺，但美国的所作所为公然严重违反了谅解备忘录的多项内容，使外交努力第三次遭到背弃。多和阿拉伯卫星电视台与沙特媒体哈达斯报道。伊朗已告知巴基斯坦官员，伊朗并未退出谈判，而是暂时终止了。伊朗重申了在停滞阶段恢复谈判的必要性，表示拒绝在霍尔木兹海峡开辟新航道。此外，伊朗已向巴基斯坦确认，愿意在瑞士日内瓦、卡塔尔多哈或巴基斯坦伊斯兰堡继续与美国进行谈判，并要求恢复关于霍尔木兹海峡问题的谈判。随后是冻结资金问题，最后是核问题。凤凰卫视综合报道。
0: 以色列总理内塔尼亚胡在26号表示，他将于27号前往美国会晤美国总统特朗普，并洽谈伊朗局势等议题。伊朗军方在当天就发出警告，指以方若重启战争，将会承受到严重的后果。
5: 以色列总理内塔尼亚胡26日在美洲内阁会议上宣布，他将于27日启程前往华盛顿。此行安排包括与美国总统特朗普举行会晤，双方将就伊朗局势等多项议题展开讨论。
6: שאני חייב להגיד היה אחד מהידידים הגדולים ביותר של ישראל מאז הקמתה. וראוי שנחלוק לו את הכבוד הזה. אני כמובן אשוחח עם הנשיא טראמפ על כל הנושאים שעומדים על הפרק, לרבות המצב באיראן.
5: 内塔尼亚胡当天还在接受采访时表示，与特朗普的会晤重点并非递交新情报，因为两国的军事和情报部门正在开展密切合作，此行旨在同特朗普商讨并了解其想法，并称在很大程度上局势发展取决于特朗普的最终决定。内塔尼亚胡同时指出，以伊冲突只有在伊朗现政权倒台或被彻底削弱到被迫放弃其核计划时才会结束，无论是否达成协议，伊朗的核计划都必须终止。他还警告称，如果伊朗或其支持的武装组织袭击以色列，以方将做出非常强力的回应，并就九月份在纽约举行的联合国大会，他表示绝对会出席。与此同时，伊朗伊斯兰革命卫队发言人26日发出警告，直言若以色列重启战争，必将承受严重后果。他还指责以色列煽动美国总统递送虚假情报，试图借美国力量达成自身战略目的，并明确将包括英国与海湾国家在内所有支持美国的相关国家列为伊朗合法打击目标。凤凰卫视综合报道。
0: 特朗普宣布美伊实现停火之后，双方是否已经展开了直接的接触，以及停火能否持续，受到了外界关注。伊朗学者就表示，目前美伊之间仍然是主要通过卡塔尔、阿曼等中间方来交换信息，接触层级可能较高。而现阶段谈判的焦点仍然是霍尔木兹海峡的管理和通航安排，核问题可能要等到海峡争议以及伊朗被冻结的资金问题得到处理之后，才会真正的正式进入谈判。
7: 对于美国宣布停火的原因，学者认为美国主要面临三方面的压力。首先，持续拦截伊朗导弹将消耗美军的防空导弹库存，而相关装备补充和生产周期较长。其次，战争推高了国际油价和美国国内汽油价格，可能进一步增加特朗普政府面临的政治压力。第三，美国担心战争长期化，拖累特朗普此前提出的反对长期战争和美国优先等政治主张。伊朗学者表示，目前伊朗和美国之间的接触仍以间接方式为主，卡塔尔和阿曼在其中发挥主要斡旋作用，但双方沟通层级可能比较高。他认为，近期双方暂停军事行动，说明谈判已经取得了一定进展。不过，目前的停火仍然具有较强的临时性质。如果外交接触无法取得突破，冲突仍有重新升级的可能。
8: ترامپ نگران باشه و خواهان توقف جنگ باشه لذا اگر فکر میکردن که این جنگ مثلا نزدیک دو هفته طول میکشید من تصور نمیکردم که ترامپ در واقع این جنگ رو دوباره شروع میکرد لذا الان به نحوی امریکایی ها عمانی ها رو جلو انداختن قطری ها رو جلو انداختن که بیان و با ایران مذاکره کنن پیام مبادله کنن و من فکر میکنم به صورت تلفنی هم مقامات ارتباط دارن。
7: 在当前停火谈判中，霍尔木兹海峡被认为是比核问题更加紧迫的争议。学者表示，伊朗不会放弃对霍尔木兹海峡的管理或监督权，美国则需要接受伊朗在海峡事务中继续发挥作用。目前可能的解决方案是由伊朗和阿曼就联合管理和通航规则先达成协议，双方可能不以征收通行费的名义来收费，而是以航行服务、环境保护和污染治理等名义向过往船只收取一定的服务费用，并由伊朗和阿曼共同管理。
8: این توافق اول باید بین ایران و عمان صورت بگیره، چون ایران و عمان در واقع مدیریت تنگ هرمز را باید عهده گیره. عمانی ها من فکر میکنم یه مقدار کوتاه آمدن. حالا حتما هم با آمریکا هماهنگ کردن و این کوتاه آمدن میتونه مشکل رو حل بکنه.
7: 学者认为，如果霍尔木兹海峡问题得到解决，美伊双方随后才可能转向核问题谈判。他同时表示，美国此